Huey Lewis and the News med Have It Stuck On You. Og så skal vi have italienske Baltimora med Tarzan Boy.

Bill Thomas Conley var det her med Somewhere Between Right or Wrong. Og så skulle Johnny Hates Jazz med Shattered Dreams.

0: til Midtfjord Radio.
1: Midtfjord Radio.
0: Din lokale radio.
2: Og vi hørte her The Commodores, Three Times a Lady. Og skulle Sheena Easton med The Lover in Me.

Brother, Brotherhood of Man, var det her med Rivers of Babylon. Skal jeg Meghan Trainor med No Good For You.

Det var så brødrene Olsen med Angelina, og det var også Bjarne Andersen, What Happened to Maria. Så skal vi høre Dorte Kollo, Frøken Sorgenfri, og vi skal også have Axel Meilholm, Hvor skal vi hen til sommer?

Det var Vestenvind, og det var med Dana Vinder. Og Fede Finn og Funny Boys, de kom med guitarstrengen. Vi skal høre Christian Hjelm, Lang Vej Hjem, og Britta T. og band Paddles of a Rose.

Det var så Britta T. og Band med Petals of Rose og Christian Hjelm Lang Vej Hjem. Så skal vi høre Det er bare os som en fugl i det fri og Taylor Swift med I Almost Do.

det var så Taylor Swift med I Almost Do, og det er bare os som en fri, som en fugl i det fri. Så skal vi høre Flemming Behrendt på vej mod nye ting, og Peter Kent, The Tennessee Waltz.

Christian Møldrup første gang, jeg så dig, og Dave Stewart, A New Song for Nashville. Vi skal høre Finn Lund, Du skal kun have røde roser, og Calvin Harris med Rihanna, We Found Love.

Det var Hatlo Jonsen med Send Me a Letter, Amanda. Og før der hørte du Ray Charles og Willie Nelson, Seven Spanish Angels. Så skal vi høre Donny og Marie Osmond med Anytime Sunshine. Og bagefter så kommer Stevie Wonder med I Just Call to Say I Love You.

0: Støt din lokalradio. Medlem af Radio 919. Ring på 98 35 32 22.
1: Det var så to tosser på tur med Vi er studenter, og derefter Arena May med This is it. Så tager vi Berg med 1000 timer, derefter Dylan Scott med What he'll never have.

Det var så Ib Mosin med Lille Søde Frikken Måneskin. Og derefter var det Lucas Graham med Mama Said. Så skal vi have Birthe Kjær, Kim Sjøgren og Lars Hannibal med Alle går rundt og forelsker sig. Og derefter Leanne Rimes med Can't Fight the Moonlight.

Det var så Paul Rickard med At du dus med himlens fugle. Derefter var det Elton John med Candle in the Wind. Og så her til sidst var det Elvis Presley med Blue Moon. Så skal vi have The Supremes med These Boots Are Made for Walking. Og derefter Enya med Dark Sky Island.